0: Nei, en kan ikke alltid få det som en vil. Det går stort sett greit, gjør det ikke det? Ja, så når Jahn Teigen kommer her med låta Optimist. Ja, det vi jo alle sammen.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg søker vann.

Jeg kan jo like å si som det er da, Knut Jeppsson som er i studio. Hei, god dag, hvordan har du det? Ja, blir det en god dag? Ja, selvfølgelig, se på været. Det må jo bli en god dag. Det er akkurat det jeg hadde drømt om. Sitte på terrassen, gå og legge oss i sola. Sitte med en god, kald... Ja, da, cola. Det er ikke cola, det er ikke så søt, så det er en godt kaldt glass vann. Det er en iste, det er også bra. Kaller det iste, men det er ikke is da. Nei, det er ikke det. Men i hvert fall, ha en fin dag da. Ja, enten du skal eller ikke, eller du har gjort. Det er mange som har gjort. Revo, grevling, ikke bare gjort. Så har du noe du skulle absolutt huske på i dag, så prøv å få gjort det. Akkurat nå, så slipper du å tenke på det i morgen. Det er så greit å få gjort ting unna. Enten det ene eller dobbelt så mye av det andre. You lose and the news, the power of love.

0: For jeg er bare en mann. Bare en mann.
1: Han sa det ganske fint da. Jeg er bare en mann, jeg får det ikke til. Nei, får ta en kopp kaffe i stedet da. Men det er jo blitt sånn altså, vi er bare en mann altså, vi skal få til alt. Alt skal vi gjøre. Men får det til? Vi gjør kanskje ikke det altså. Skal fikse og ordne alt og det blir liksom halvveis. Eller blir det helveis eller blåveis når du kommer hjem og ikke har fått gjort det. Det er ikke så enkelt. Alt er ikke enkelt. Du tror kanskje det er så enkelt, du. Men som en mann så kan det bli vanskelig innimellom. Ja, da blir, når det blir vanskelig for en mann, da blir det jo ikke vanskelig også. Det er ikke enkelt. Det er i hvert fall ikke enkelt. Levra, blend again. Selvkontroll, det har vi jo selvfølgelig når vi blir litt grann frustrerte, så har vi selvkontroll. Den har vi i hvert fall.

Ja, dag altså torsdag 28. mai. Fint vær, skal være fint vær hele dag, 22 grader. Morgen skal det være 21 eller 23 grader i morgen. Det må ikke komme noen skyer ut på dagen. Og på lørdag så får vi sol på morgen og litt skyer utover kvelden, og så 23 grader. Søndag, skjønner du, da det par 20 grader, og så ut på dagen så blir det regn. Da, når juni begynner, juni måned som skal være solskinnsmåneden, da det regn stort sett hele uka. Det skal være skyer og regn. Ustabilt. En 18-19 grader skal det være i hvert fall. Og det ser ikke særlig greit ut i uka, altså. Regn. Og så, ja, vi får se da, vet du, hvordan det blir. Vi får kose oss med det fine varme været vi har nå. Par 23 grader fremover til den søndag. Det greit, det fint det. Benytte. Og ikke minst, kom deg ut, din stuegris. Jeg har ikke den platt akkurat nå, men jeg bare kom på det. Og så er det greit å gå en tur, altså. Det lov å gå en tur. Det lov til å ta med seg en venn du kanskje kan gå sammen med også, for den saks skyld. Så du slipper å gå alene. Det ikke farlig å gå alene, altså. Det helt trygt. Re og speedwagon, can't fight with feeling.

0: Men jeg kunne ikke balansere, en kall kunne ikke balansere. Inn på vann og brød, vi sklei, han kall og han og jeg.
1: Klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Nei, en kan ikke alltid få det som en vil. Det går stort sett greit, gjør det ikke det? I alle fall når Jahn Teigen kommer her med låta Optimist. Ja, det vi alle sammen.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg

kan jo like å si som det er da, Knut Jeppsson som er I studio. Hei, god dag, hvordan har du det? Ja, blir det en god dag? Ja, selvfølgelig, se på været. Det må jo bli en god dag. Det var akkurat det vi hadde drømt om. Sitte på terrassen, gå og legge oss I sola. Sitte med en god, kald... Ja, da, cola. Det ikke cola, det ikke så søt, så ikke en godt kaldt glass vann. Det en iste, det også bra. Kaller det iste, men det ikke is da. Nei, det ikke det. Men I hvert fall, ha en fin dag da. Ja, enten du skal eller ikke, eller du har gjort. Det mange som har gjort. Revo, grevling, ikke bare gjort. Så har du noe du skulle absolutt huske på I dag, så prøv å få gjort det. Akkurat nå, så slipper du å tenke på det I morgen. Det så greit å få gjort ting unna. Enten det ene eller dobbelt så mye av det andre. You lose and you lose the power of love.

Ja, en glad nyhet for dere som har tenkt dere på hotell eller restaurant. Da streiken over for de fleste, og det gikk vel som det skulle da. Det har de blitt enige. Ja, har de blitt enige om? Jo, det har de blitt enige om, det de kranglet om da. Det sånn, nå krangler det, og så må noen gi seg, fordi at alle taper jo på en streik. Det ingen som, ingen kan ikke si at noen vinner, for det kunne han blitt enige om på forhånd. Man bare man skal vise litt muskler og si at her jeg, og jeg skal stoppe deg, jeg skal faen ikke la deg slippe til. Og så står de med ikke sant, du kan tenke deg, står de med skyggebukser og så finner plutselig ut at nei, det gidder vi ikke, vi kan ikke fortsette sånn, medlemmene våre taper og ikke minst så taper eierne også, så det, det litt bortkastet med streik.

allikevel. Du må, ja, du må, du skal, du vil. Ja, du vil egentlig. Og så sier du, nei, må jeg. Dolly Parton, here you come again.

0: For jeg er bare en mann. Bare en mann.
1: Han sa det jo ganske fint da. Jeg er bare en mann, jeg får det ikke til. Nei, for da har jeg kokt kaffe i stedet, men altså, det er jo blitt sånn, altså, vi er bare en mann, altså, vi skal få til alt, alt skal vi gjøre, men får det til, vi gjør kanskje ikke det, altså. Skal fikse og ordne alt, og det blir liksom halvveis, eller blir det helveis eller blåveis, når du kommer hjem og ikke har fått gjort det. Det er ikke så enkelt, alt er ikke enkelt. Du tror kanskje det er så enkelt, du. Men som en mann så kan det bli vanskelig innimellom. Ja, da blir, når det blir vanskelig for en mann, da blir det jo vanskelig også. Det er ikke enkelt. Det er i hvert fall ikke enkelt. Laura Blenigan, self-control, det har vi jo selvfølgelig når vi blir litt frustrerte, så har vi self-control. Den har vi i hvert fall.

Ja, da det altså torsdag 28. mai. Fint vær, skal være fint vær hele dag, 22 grader. Morgen skal det være 21 eller 23 grader i morgen. Det må ikke komme noen skyer ut på dagen. Og på lørdag så får vi sol på morgen og litt skyer utover kvelden, og sånn 23 grader. Søndag, skjønner du, da det par 20 grader, og så ut på dagen så blir det regn. Da når juni begynner, juni måned som skal være solskinnsmåneden, da er det regn stort sett hele uka. Det skal være skyer og regn. Ustabilt. En 18-19 grader skal det være i hvert fall. Og det ser ikke særlig greit ut i uka, altså. Regn. Og så, ja, vi får se da, vet du, hvordan det blir. Vi får kose oss med det fine varme været vi har nå. Par 23 grader fremover til den søndag, det er greit, det er fint det. Benytte, og ikke minst, kom deg ut, din stuegris. Jeg har ikke den platt akkurat om jeg bare kom på det. Og så er det greit å gå en tur, altså. Det er lov å gå en tur, det er lov til å ta med seg en venn du kanskje kan gå sammen med også, for den saks skyld. Så du slipper å gå alene. Det er ikke farlig å gå alene, altså. Det er helt trygt. Rea Spidveggen. Can't fight with feeling.

Det här var The Platters och Smoke Gets in Your Eyes. Vi skal over til Rune Rudberg. Vi skal over til delvis faktisk til et album som heter Ut mot havet med Rune Rudberg. Men vi skal ikke høre selve melodien fra Ut mot havet, som da heter Dagens morgengave. Jeg sitter med en sjelden versjon, hvor faktisk Nick Borgen sammen med Rune Rudberg og synger Dagens morgengave. Dette her da en single, og en veldig sjelden single faktisk. Men jeg deler den gjerne med deg. Vær så god.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på fære, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Neste ut som ligger og snurrer i platespilleren, det er Del Shannon. Og her er melodien Runaway

0: Ja, Harald, saken at nå sitter vi altså på Gardermoen. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Det til tross for trusler om dyrere flybilletter og sånn, så det stor trafikk her.
1: Ja.
0: Det jo det. Masse folk.
1: Ja, jeg også litt overrasket over det.
0: Men spørsmålet vårt, det jo, hvor skal vi?
1: Vi skal til Irland.
0: Vi skal til Irland, og vi skal faktisk til vestkysten. Nærmere Donald kommer vi ikke. I hvert fall ikke på det europeiske kontinent, eller
1: nei,
0: på det europeiske landområdet.
1: Det ikke det.
0: Men du har vært der før.
1: Ja da, jeg har vært der fire ganger, tror jeg.
0: Ja. Ja. Det ikke dårlig.
1: Nei, det...
0: Så det tydelig at du svært tiltrukket av Irland.
1: Ja da, jeg er det.
0: Og du har hatt mye moro der, kanskje?
1: Det har jeg. Det jo et livlig folkeferd.
0: Det skal vi høre på, de sangene og pubsangene vi har funnet fram til i dag.
1: Ja.
0: Og for å komme i stemning så sitter vi jo her med hver vår pint. Og, men jeg tror vi skal nøye oss med den ene, for vi får heller komme sterkere tilbake når vi har landet i Irland. Hva tror du?
1: Ja, det en klok betraktning.
0: Så mens vi sitter på flyet, så tenker jeg at lytterne kan få en låt som setter også dem i stemning. Vi får The High Kings, som synger ikke noe ringere enn The Rocky Road to Dublin.
1: Ja, det veldig bra. In America.

0: synes jeg er fint da.
1: Ja, det synes jeg også. Dette noe som jeg også kunne drikke, kjenner jeg. Så det var moro at du fant på det at vi skulle smake den.
0: Ja, det var, for eksempel, det jo, whisky jo stort i Irland, og den litt, for, og den en del forskjellig fra den skotske, så jeg synes det var viktig at vi testet det.
1: Det var viktig. Men de har jo også mye irsk øl her. Så da synes jeg det kan godt passe med en låt av The Clancy Brothers. Vi får ikke noe ringere enn Beer, Beer, Beer. 1, 2, 3

0: du synes dette rimelig behagelig, så fortsetter det bare. Om du synes noe ubehagelig, så kan du bryte nå.
1: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
2: Synes du?
3: Ja, hva skjer? Det er Francisco fra Norsk Stand-Up.
4: Er det det heter?
3: Det er rappnavnet mitt.
4: Seriøst? Ja. Det er langt dans.
3: Ja.
4: Ok.
3: Ja, shit. Hva skjer? Jeg føler det er en liten.
4: Da startes.